No, absolutno, absolutno sve, večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, apsolutno sve, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, апсолутно све, је, је, је, апсолутно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јеран велик аплауз!

Planac koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koja me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Enio, koliko je bitno, važno, fošini presudno bi rekli uvega, da jedan harmonikaš, da jedan zabavljač zna i zakantati, a i zna i kuštoricu kvic pevjeti. To je isto malo pomora i malo digne atmosferu.
1: Digne atmosferu, ali ja nisam samo to radio. Ja sam radio i animaciju u svatove, mislim, ne? Većinom. I od popa, i od časne sestre, i tako dalje. Sve skupa, ne?
0: Moramo još jedan brzinski vic.
1: Da, jedna baba sidi u parku, jede lubenicu. Ima raširene noge i bez gaća. I prođe policajac i kaže, izvinite gospođo, bi te mogla malo stisnut noge, i tu ima dise puno i tako. Nemoj, sinko, kaže, da mi ne bi išle muhe na lubenicu slučajno.
0: Moramo svakako spomenuti našeg prijatelja Đulija Kodilju. Vjerujem da ste više puta skupa nastupali, da malo pomore, evo iz vokalon.
1: Da, da, mi smo prijatelji stari, ali sada ja živim tu, u Savudri, sad. I sad smo svaki dan skupa. Mislim, super je. Slažemo se i tako dalje.
0: Mislim, ta muzika ipak donese čovjeku na kraju krava i jedno zdravlje, Foš, evo, liči, dušu
1: zdravlje
0: i tilo.
1: Sigurno, zdravlje prvo. Zdravlje i onda ostalo, ne? Tako da...
0: Čemo zasviriti još jedno?
1: Ma može.
0: Ajde, gremo.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Enio, spomenuli ste mi sad taj show, što se trebalo sve u stvari animirati i te svate i po fešta. Evo, kako su evo izgledali jeni svati? Prije ste mi spomenuli u stvari, evo dok smo i prontivali se za ovu emisiju, da bi to bilo po više ur i dan i dva i sve to skupo doralo. Evo, kako je to hodilo?
2: To je hodilo i ja sam dolazio ujutro u svatove, svirao sam do crkve, onda bi imao ulogu animatora na svatbi, ne? Igre, show, showman i vicevi i tako dalje, ne? To je bilo to.
1: Tribalo je foši mrvicu, a poznali ste se, vjerujem, svi tu fameju malo poznati, o polikega ćeš koje viceve povijeti, to je bilo tako ništa.
2: Nema veze to. Di greš, greš. I ča delos, delos. Svi kontenti i gremo doma.
1: Su to bili onako oni fini vicevi ili onako mrvicu pikantni, kako bude svega?
2: I jedne i druge sad.
1: Otkud toliko, ja ću reći memorije, otkud toliko evo pamćenja i svega tih viceva, kako to gre? To se čovjek jednostavno rodi ili ste ih i vi vadili, kako gre to?
2: Moja žena me stalno pita, kako možeš pamtiti tolike viceve? Uvijek, sam. Imam pun kašum.
1: Znači mašta dela, šofit dela još dobro.
2: Da.
1: Čemo još jednega zvuči iz šufita.
2: Ča.
1: Još jedan vic.
2: Da, kad je Đulio Kodilja išao u vojsku, nisam ti povidato. I mu kažu, ti ćeš biti Đulio u mornarici. I on kaže, dobro. A šer Đulio, znate plivat? A ča, nemate više brodova, je rekao.
1: Če govorite, najbolje su ovako u stvari ti kratki vicevi, tako? Kad se to onako ne produži.
2: Ne, kratki, dugi, ni problem, mislim. Ča je. Nije problem, ne.
1: Imate ništa od svih tih svati, od svih tih feštiva, čavanje onako baš ustalo, da tako rečemo, upečatljivo. Ča se domislite, vajk, ništa posebno drugačije ča je bilo.
2: Nema drugačije ništa, svi su bili bolji. Mislim, dobri, ne? To ti je to.
1: Ali opet je na neki način svaki poseban i nikad ne znaš šta te čeka, je tako? Di možda očekivaš da će biti fenomenalno, bude mrvicu slabije, nikad je bude...
2: Ma da, mislim, to je istina, samo kad si tamo mora se prilagoditi ti malo, ne? Jer ne more poći, šta ja znam. Tako da uvijek se završilo dobro.
1: A kako će biti? Kad je muzika, kad je za poisti, za popiti, a veselje...
2: A nego šta? Muzika, poist, popit, nasmijat se i tako.
1: Znači, to je život u stvari.
2: To je život u stvari, da. Ali toga ima sve manje, e? Toga ima sve manje. Jer ti ne čuješ tu pjevat više. To se nekad čulo. Ali sada, sve manje i manje.
1: Zašto ima po vam, jo? Vi ste ipak, reći ću, stari i u stvari iskusni mačak ću reći da ste, zašto su svi zgubili sluh ili jednostavno zašto nije nega ni volja kantati?
2: A jer ovi mladi su drugačiji od nas. Nema više. Samo telefonin, pjevat, nema više toga.
1: E se neće tornati?
2: Ne. Nikad više
1: kako će je bilo?
2: Nikad više kako je bilo.
1: Če moramo još jednu kratku štoricu, neki vic, pa ćemo zasvirati još jednu.
2: Nije štorija, nego ću ti spričat nešto istinito. Moja nona je pošla kupi spežu i je rekla mom nonetu, ne? Nardin, stari buješ, čuvaj dicu, bili su tri sina i jednu čerku, da se ne bi ozlijedili. Dobro, Marija, ja se vraćam brzo. Ona se vratila doma i nađe mog noneta na kauču. Pimpek vani i dica se igraju. I kaže, ma ča si lud, Nardin? A ča si htjela da im dam vilicu da se skopaju i oči?
1: homo. Ako vidite, daj, ajmo zasvirit malo. Ajmo, Đulio, pomoj.

0: mikrofonom pojist 3.
1: Enio, ono što sam stio vas pitati, harmoniku, vajk, čovjek mora pojist sam, ali ste vajk svirja sam ili ste imali i neku grupu, neku kompaniju?
2: Svirao sam sa Danielom Danči Mesar iz Umaga, ja i on. Onda, prije toga sam svirao sa Bratovićem Sandrom i tako, nađe se. Onda neki Slovenci i tako. Ti kažeš da si se naježio. I ja bi isto, ali nemam dlaka više.
1: Ali slušajte me, ipak je puno lakše tako kad ste u dva, kad ste u tri nego sam.
2: Ma ja idem i sam, nije problem, ti kažem.
1: Dobro, to bi reći da vi bite pošli danas na feštu ko rabi.
2: Da.
1: Se čujete još dobri?
2: Da. Samo moram sjest, sam ti rekao, 4 dana ako treba, nije problem.
1: Wow. I nikad vam nije bilo teško staviti harmoniku na sebe
2: nikad.
1: I pojeti na feštu?
2: Nikad. I za maškar je 3 dana bez prestanka udri i čao.
1: E dobro, sad neki foši to otećemo, malo ćemo stati u obranu, mužikanti, neki mora imati tolerancije malo.
2: Da.
1: Mislim, fameja i to ipak moraju to trpiti, nite doma, greš okolo, ha, neki put se malo anke fošite bura zanese i tako.
2: Da, sad se malo čuvam jer Đulio bi me navuko, da, ali ja sam, nisam elastičan više kao prije, ne.
1: Mm-hmm.
2: Ali on nije loš, ja se šalim samo, ne. Dobar je.
1: Rekli smo, sad ste tu u Savudri, da. Inače u Bujami, evo, divanje draže. Je ipak ono tamo...
2: U Savudri.
1: Će u Savudri vam je sad draže?
2: Da, u Savudri mi je draže i Bog.
1: Malo bliže mora.
2: Ma živim ko lord sada, nije problem.
1: Kad čovjek najljepše živi? Ono kad si mlad, greš u školu, pokle te kada počneš osnovat fameju, ili kad si već onako pred penšionom, u penšionu, malo opuštenije foši?
2: U penšion. Živi bolje.
1: Jedan put, to isto ni štorica, to je istina, mi je reka jedan od naših Istrijani, ki je po svitu je reka, ja ne moram kapiti kad neki reče da gre s gušton na delo. Je reka, jer kada žveljarin zvoni u 5 ujutro, to te gušta ne more biti. Se slažete s tim?
2: Ne, ja sam radio s ribom cijeli život. U Interkomercu, u Umagu. Sa ribom ja sam bio super zadovoljan. I mi nije bilo teško ići, iako nisam imao radno vrijeme. Od do. Ne znam, nisam znao kad ću doći doma, ne?
1: Čas ste dela s ribom, niste bili ribar?
2: Otkupljivač ribe.
1: A to je najbolje.
2: I u skladištu, i onda tako, na Lošinju po ribu i na Krku po ribu i tako dalje, ne?
1: Se domišljate sigurno tega vremena? Bilo je dobre ribe, bilo je puno ribe.
2: Puno,
1: neusporedivo, puno. I vjerujem da imate sada kolege s kima je komentirate.
2: Da. Sad nema, svi plaću da nema ribe, a svi delaju.
1: Dobro, ali opet je bilo možda više na put ribe, ali pogotovo ako govorimo za škampa, sigurno je bilo više tako.
2: O, škampa je bilo dole koliko ćeš. Dok su meni krcali kamion, sam ja pola kašete sirovih ovako, i to ne mali, veliki sirovi.
1: Uglavnom, sve skupa kad podvučete crtu, a još ni došlo vrijeme da podvučemo crtu, vi ste, moramo reći, kontenti, evo, u životu.
2: Da.
1: Evo, i nikako foši, ipak kao muzičar, na neki način lakše, lipše pasaž. Se slažete s tim?
2: Da, slažem se, apsolutno.
1: Neki ti progleda kroz prste foši, Anke?
2: Ma ne,
1: neki nego... ti namigne?
2: Ne, nego... Čuj, kad znam da moram i svirat, kad me neko zove da idem svirat, idem s dobrom voljom, razumiješ? To ti je to.
1: Ja vam samo želim da još dugo, dugo se družite, vi i Đulio, i da još puno, puno svirate. Ja, to vam želim.
2: Hvala vam, najljepša.
1: Jer dok budete svirali, znači da ste tu među nami i da ste zdravi.
2: Sigurno. Zdravi, ajde, donekle, ali dobro je sve.
1: Sagremo još jednu, pak ćemo se pozdraviti, pak ćemo još jednu i tu ćemo zaglavati današnju emisiju. Enio Aquavita, kućemo sada.

0: Grazie ragazzi!
1: Prego.
0: Fala mladići, ja bih ipak još jednu malo živu za kraj. Evo, još jednu. Maestro Giulio Codiglia i maestro Ennio Acquavita, samo za vas. Ire.

došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, ali najbolje kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičastom modru boju,

A htio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam htio reći, hvala vam lipa od sve drza, Nadalina Grespat, jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Laka noć.

0: zgodan spotić lova na tihog ubojicu, no neki će reći često puta se moramo nekako suzdržavati možda i razmišljati o tome da ne budemo docirajući našim slušateljima u tom, u toj edukaciji, jer neki će reći a zašto bismo trebali manje soli ako nam je jelo ukusnije sa više soli.
1: Slažem se. Kao prvo, hvala što ste pustili ovaj džingl koji pjeva Đani Stipaničev. Stihu je napisala gospođa Marcela Horgas i to je zapravo premijera na nacionalnom radiju.
0: Evo, drago nam je.
1: Eto, to je isto dokaz onome što sam rekao naprijed, kako vi zaista pratite ove aktivnosti. Dakle, da, zaista ne treba nekad sve od uzgora soliti pamet, da tako kažem, drugima, nego treba se na razne načine približiti raznim populacijama, kao što je profesor Capak rekao, raznim demografskim skupinama. I ono što mi u Hrvatskoj ligi za hipertenziju radimo, to je da tražimo razne putove. Jedan je ovaj upravo preko tih nekih načina da djelujemo na emocije. Ovo je jedan dio, kada smo išli na lijep način, pjevajući, ali šaljući jasnu i glasnu poruku koja je razumljiva svakome. Drugo je opet, imamo više, Đani Stipaničev je jedan od naših ambasadora. Drugi je naš ambasador, je gospodin Končić. On ima drugu pjesmu koja je u zagorskom stilu, Ak sam ti srce koranil. Dakle, on tu poziva na, opet djelujući, opet preneseno metaforički, dakle, kolesterol, povišeni tlak su glavni ubojice, glavni rizični čimbenici. Dakle, na taj način želimo poslati poruku, ne samo suhoparne brojke, od hipertenzije umire toliko ljudi, živjet ćete toliko kraće, morate smanjiti sol na toliko i toliko. Dakle, mi želimo obavijestiti i educirati naše ljude da i sami moraju biti uključeni.
0: Da, često puta je to iritantno, magistra Karabatić, kada upozoravate vi iz udruge Jedra da je pušenje štetno i bez obzira što i nepušači oboljevaju od bolesti pluća, od raka pluća, da ipak je pušenje veliki rizik.
2: Pa prvo, ja čestitam na ovom spotu, ovo je nešto fantastično. S druge strane, moramo govoriti stalno. Ne možemo očekivati da će jedna kampanja, jedna javnozdravstvena akcija promijeniti stil života. I pušači, kao i neko ko jede jako zasoljenu hranu, žive tako 30-40 godina. Mi očekujemo, kada mi nekom sad kažemo, informiramo da je to štetno, da ćemo biti u stanju to maknuti odmah. Ali to ne znači da trebamo se obeshrabriti i prestati govoriti o tome. Činjenica je da pušenje je jedan veliki rizični faktor koji ne samo na karcinom pluća i respiratorne bolesti, nego i na sve ostale sustave, ali moramo o tome govoriti. A jednako tako kao sol, imate percepciju ljudi koji kažu ja ne jedem slanu hranu. E sad, što je zapravo slano, što je presoljeno, možda za mene ono što je vama neslano je presoljeno. Tako da ovaj pristup mi se jako sviđa, mislim da će doći do velikog broja ljudi, a što se tiče pušenja, to je naš izazov i moramo na njemu raditi. Činjenice da oboljevaju oni koji nisu pušači, kad govorimo o karcinom pluća, međutim imamo i puno drugih respiratornih bolesti kojima je direktni onaj faktor koji uzrokuje pušenje.
0: Da, često puta mi mislimo da ako nešto kažemo da je to već svima poznato, a zapravo je ponavljanje doista majka mudrosti. Imamo slušatelje, dobar dan vam želimo.
3: Dobar dan želim.
0: Slušamo vas.
3: Prvo, lijepi pozdrav i čestitka za radio i čestitku za medicinske sestre. I imao bi za profesora u vezi šećera jedno pitanje, ako može.
0: Može, slušamo vas.
3: Ja sam prije 11 godina mi je dijagnosticiran bio preddijabetes. Bio sam tamo 5 sati u Vinogradskoj, su mi vadili ono krv svaki pola sata i kako to već ide. Zadnjih 6 godina, kako kontroliram to, svako stalno mi je uredno 4,9 nakon 2 sata na tašte, pa nakon 2 sata profesor će znati 5,1, već 6-7 godina je to sve pod kontrolom i uredno. Sad sam htio pitati doktora da li sam ja sad zdrav čovjek. I još jedna molba, da ipak malo manje stručne riječi profesori upotrebljavaju na radiju, jer mnogi naši stari ne razumiju u čemu se radi, znate. Ovako treba reći šećer i to je to, zna se, onako, ono, ako ide guk, ono, kužite me.
0: Da, razumijemo.
3: Evo, to nije kritika, nego čisto jedno malo.
0: Ne, to je dobra sugestija. Hvala vam najljepše na javljanju.
3: Evo, hvala vama puno, uđenja.
0: Dženja, primit ćemo još jednog slušatelja. Slušamo vas, dobar dan.
4: Hvala.
0: Evo dok se slušate, dok malo stiša radio, profesor Jelaković, ukratko odgovor našem prvom slušatelju.
1: Dakle, prvo odgovor da li gospodin zdrav ili nije, teško mogu reći samo na temelju jednoga podatka, ali ono što je bitno je da u ovom trenu nema šećernu bolest ako ga to zanima, ali važno je upravo što je gospodin rekao za sve slušatelje. Dakle, on je rekao da mu je prije 10 godina postavljena sumnja, odnosno dijagnoza predijabetesa, a onda kasnije se to ispostavilo da nije. Mnogima će se to potvrditi i zato je važno voditi brigu o svom zdravlju, zato je važno odazvati se na ove pozive Ministarstva zdravstva na sve preventivne preglede, jer kao što ljudi vode brigu, uvijek to volim reći, pa reći ću sada o svojim automobilima, tako moraš više voditi brigu o svom zdravlju i moraju naći vremena otići na taj preventivni pregled, jer da ovaj gospodin nije otišao na taj pregled, ne bi znao za to i da mu se razvio dijabetes, onda bi se razvile komplikacije, tek onda bi došao. Dakle, svakako hvala na ovom komentaru i pozivu i poruka svima, provjerite svoje zdravlje.
0: Imamo još slušatelja, dobar dan želimo.
5: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
5: Svakako prevencija, sol, šećer i sve te stvari su apsolutno velike štete zdravlju ljudi. Ali vaše hvaljenje sa COVID krizom i po postupcima doktora i vas medija je neshvatljivo. Jer se pokazalo da su te širenje straha i dovođenje gostiju koji govore samo jedno totalno bile pogrešne. Pa to se pokazalo i pokazalo se na više načina.
0: Pa, ja mislim da se s vama slažem se da postoje različita mišljenja, ali se isto tako slažem da sve one osobe koje su izgubile svoje najbliže, svi oni koji danas imaju posttraumatski sindrom od svega, ono, vi ste magistra Karabatić bili uz respiratore u klinici za plućne bolesti. Svi, dakle, oni koji su jedva preživjeli COVID, mislim da se ne bi složili s vama. Evo, vrlo kratko i taj komentar.
2: Pa, razlika je u načinu prenošenja informacija bila na samom početku pandemije, pa onda kasnije što imamo više informacija, što više znamo, onda su nam i te savjeti i preporuke točni. Kada imate dijagnozu, onda vam je cijeli svijet pao. Oni koji su imali sreću pa nisu bili dotaknuti bilo COVID-om ili nekom drugom infekcijom, nekako puno ležernije gledaju na taj problem. Oni koji su bili suočeni, oni koji danas imaju jako oštećena respiratornu funkciju kao posljedica COVID-a, itekako su im sve preporučili.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.

kit. Možeš graditi bunker, a možeš biti bez kuće. Oprostite ljudi, ali riba me vuče.

0: Lavi va.
1: Sati i 10 minuta. Poštovano slušateljstvo, dobar dan i dobro nam došli na naš Plavi val, našu najstariju emisiju na našemu radijskom valu. Doduše, malo nam je posivio danas, ali bez brige. Ipak je ovo proljeće i mora biti šučmurasto. Sigurno će stići ljeto kad ćemo se itekako buniti da samo sunce sjaji, da je pretoplo. Stoga valja koristiti i ovakvo vrijeme, osobito ako ste blizu mora, nemojte mu ne reći da. Kažite i nama da, do 13 sati smo zajedno. A za emisiju će se za tonskim pultom pobrinuti Toni Teković, glazbu kao inače bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki. I da ne bismo previše pričali na samome početku, jer imamo dosta toga za ispričati do 13 sati, idemo s prvim glazbenim pozdravom svima vama.

Evo vas sada, Lidija Percan pozdravlja, a pozdravljamo i mi, Toni Teković, Edomir Mošnja, Dorina Tikvicki. Za 7 dana, Bog do zdravlje, pa smo ponovno zajedno. Može?

Večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ovo je fantastična orkestar. Koja me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

kad si našu ljubav izdala. Spalio sam davno tvoja pisma, ali još pamtim tvoje poljupce.

došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih štenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, a najbolje kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičasto modru boju

A htio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam htio reći, hvala vam lipa, od sve za Nadalina Grespat. Jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanova.